0: ніколи то, ніж вудка. Моє спочинство смутне. Хоч ще бої плакать, шари взи створили нурти. Бо разом вуларен може в кончі подвіч фя.
1: Але найпір звали спокій собі.
2: Jak emocjonalnie, co? Matej 5 Malin to trzecie miejsce, rap 20, 17 już minut po północy, czas na dwójkę, na drugie miejsce i na czempiona dwójkę. Tydzień temu to było pierwsze miejsce, rap 20, teraz drugie, Malik